0: la voix des sans voix.
1: Radio Moto.
2: 102 FM.
3: La rédaction de la Radio Moto Boutebou Beni vous propose un nouveau programme sur la vérification des rumeurs et fausses informations.
4: Suivez cette émission hebdomadaire chaque samedi à partir des 21h30.
3: Motocheck, de faits et non des rumeurs.
4: Motocheck, de faits et non des rumeurs.
5: Pesa, Mago, Mani. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
6: Kumbuka kesho, kesho, kesho, kumbuka kesho.
7: Hebu fikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaji toka upande wote na utafauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
8: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Che, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
9: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
7: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
10: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
11: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
1: Kumbuka Kesho, kesho.
12: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alfares Sediri. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso esi e komi.
13: Alfares, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
12: Alfares, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, diri à la qualité d'aujourd'hui. Eya reno. Mchele ya leo
13: wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka.
12: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche en énergie durable. C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz senti et riz au lait. Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes unapigia watoto, unapigia baba hata na wewe mama, unakula pamoja mbele ya kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alfares à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfares. Car grâce à Nicamon,
14: avez-vous soif d'être informé et formé? Avez-vous soif d'écouter de la bonne musique? Soyez toujours branchés sur la RMI.
15: Dieu merci, Kaini, à la mise en onde. Bienvenue dans ces flashs de formation. Le postulant bienheureux Kamen Vichev de Katrendere Kiondo a clôturé ce jubilé d'argent d'existence et l'année de formation 2025-2026 et samedi 30 mai 2026. Les activités festives se sont déroulées dans la cour intérieure de cette maison des formations de religieux assomptionnistes. La messe et d'autres activités irrelatives ont été au rendez-vous. C'est le père Wilfried Chibanda, premier assistant du père provincial des Augustins de l'Assomption, qui a présidé la messe. Il a commencé par la bénédiction du buste du saint patron bienheureux Kamel, érigé à l'entrée de la communauté. Et l'Institut Monseigneur Henri Pierrard a clôturé ce samedi 30 mai 2026 l'année scolaire 2025-2026 par un acte de foi et de mémoire. Dans ce cadre, le monument du saint patron de cette école a été béni. Le curé de la paroisse de Boulema, qui a présidé la messe circonstancielle, a appelé la communauté scolaire à immortaliser cette figure ecclésiastique qui avait fait de l'humilité son modèle de vie. La société civile Force Vive Coordination Urbaine de Boutembo s'inquiète de la recrudescence des conflits fonciers dans la ville. Dans une déclaration rendue publique vendredi hier 29 mai, la structure citoyenne dit avoir observé depuis plusieurs mois une montée en puissance des conflits fonciers impliquant des commerçants, des chefs terriens, des cultivateurs et autres particuliers dans différents quartiers de la ville. Selon les documents de la société civile, plusieurs facteurs sont à la base des conflits fonciers à Boutembo. Il s'agit entre autres facteurs de droit coutumier, les titres contestés, voire la délimitation des parcelles. C'est tout pour ce flash. On va revenir ici à 18h, d'abord pour le journal à Swahili, et il y aura également le journal à Kinandé et à Français. Merci donc de votre fidélité.
5: Mimi Nico relax na M-Pesa rallonge. Auna kasia kutosa kumalizia achat à crédit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax! Toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi na ishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC, ili ufungue compte yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe kip gani? M-Pesa kote.
16: Habitant la ville de Boutembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
17: la CADECO,
16: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
17: Oui, la vie de nos enfants.
16: CADECO,
18: compte épargne scolaire.
16: Chers parents,
19: grâce à l'épargne scolaire,
16: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
19: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
17: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanaso. Bila tatizo. Épargne scolaire.
19: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
17: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, vutireru subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
16: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
17: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
16: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
19: À réaliser leurs rêves.
17: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
18: Compte épargne scolaire.
16: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
18: Compte épargne scolaire.
17: Oui.
16: Kumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
18: Compte épargne scolaire.
17: Épargne scolaire.
16: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
19: Sababu ya franga za masomo.
16: Kadeko?
17: Oui.
19: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
17: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
19: Grâce à l'épargne scolaire.
18: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
17: Épargne scolaire.
18: Compte épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.
20: Wazalishaji wa kakao, aina ya mazao yenu inaanza na hali ya kutengeneza ama fermentation ya mazao tofauti yenu. Kuheshimu mchakato ya matengenezo ni kulinda mazao kathmani ili ifurahiwe kwenye soko ya taifa na ulimwengu. Kakao inayotengenezwa vizuri ina thamani na ina rangi nzuri. Hii inafurahisha wanunuzi na inaleta bei mzuri. Kinyume na hiyo, kuuza kwa kakao inayotengenezwa vibaya ina masara, kushishwa kwa bei ama kutupwa nje kwenye soko. Kila mzalishaji ana kazi kuheshimu muda ya matengenezo ama fermentation na kuepuka haraka kwa kuuza. Kutoa mazao ya kweli ni kuheshimu kazi na thamani ya ukanda. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
21: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
22: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ce devoir civique pour le développement de notre chefferie de Bassois.
21: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation et relèvement de la RDC.
22: Je paie mon impôt et les taxes pour le développement de la chefferie de Bassois.
23: Taye, enyumba yaba neka wabarishaga samira yokutsepo bake kwa hulomori ndirina.
24: Ache, haiko mie peke, inyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
23: Leno esiri nengoma.
25: Mezo Plascone.
26: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
27: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu eberobia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
28: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
29: Esiri fasere, oku tuwe tukatu mikokosho garaje shemetoka. Tunawito kumarangi goshi, awa kapo pomutoka, eni asubamo ya moyo. Itwe vamenizie, turekeri itzele gushe, ebendo hanuobe.
24: Na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor. Hii nafanyaka kazi moya na sima.
29: Oki tuwe tukahimba, noki nyumabiri himba.
23: E plascone, yabrena tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
24: Na siye basudere, vametuletea redoxide.
27: Oko plascone, kuhu ne wanesungane ranchi yangi mustike.
23: Tunashirisha hiroko, weather guard.
27: Pale, pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inje ya nyumba.
24: Tiner, italiano stuko.
23: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kota e rangi ya magets, e noyi kerima wange bibaguri.
25: Mezo plascone.
23: Kukaba nikebute mboko ndajine na haku ine salo take okubatimata kenga. Omo etablisema, God is replay.
24: Namu etablisema katembo marekani, mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
27: Tukubie kwa kakule lieve, kurokwe bayoli, hapa murikini.
25: Mezo plascone.
23: Wase uri le rangi ya uyo kwa madrasa wetu wano, bakashe kufrape.
24: Udekoremu plascone.
27: Niku kutia mazingira temesirie.
17: Dokter, mimi ni mukimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
30: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
17: Je, eti muda ungali?
30: Ndiyo, kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesures Provisoires d'Urgence MPU.
31: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49.
0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Ende yongana kwa ma.
3: Avec Radio Moto Butembo Beni, faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Mon nom est Kazala Yayanika. Lunda loviri wanzo manyumba. Omuka ya Kazala Yayanika. Lunda loviri wanzo manda. Alama ya yuwa la wa msaraba. Baka kusire kuri muye chandebe.
6: Kwa mazana kukara gula. Erevula meto. Erevula mekirero. Kandi mikangania. Nari merevu ye mune vila. Kandi mune ya kwa wangarevula.
7: Amini mkora ambia. Ema charanda ki ukata mire mkira.
6: Kisa kisa ni mbasua.
7: Tule gule rane. Nari gule raba hand.
6: Nari yo. Emeri bueno ayo tulemo. No mure abandu baka na kukutra mure tibu ya mumu mwana. Nari yo babombo yo ambwa kulomo mure. Nari yo kuhiye merevulo. Nari yo nendambitu kato tufatuko wa mumu mure bu wechove. E yu kawe na ene merevulo.
7: E tukalusio ha otiabu tiabu wa mumu wa mwanda yo mundu. Nari ilama kwa emuvia kwa nana. Nari revula netungana ni mukania. Amwana uwe mwiro kwa kwa nani siwa mwurevulere vita evite vio mwurevule vire kwa nene
6: nito ambono mwana uyo karevulero yo ha nivu ambu hova hova revulera emia temba kuya makutu mwana uyo
7: hiva
6: revula ambu yu siku hikuwa kulavati hikuwa kulavati nerika vya karevulero nerio mwana vire tu karevula kusangwa umuira avere ya mukubulwa umuyira ka watu bya vere mbwera umuyiri nyati no basi na ngasa bayira na sabayira avere ka kureka sabayira jero ngo yuri akato na kaswera na vetsura ere to vetsura ne vetsura nario evivyo tutako ngababura neti mbinje tukare bula okumuyira ngahikire muchi
7: ocha
6: kusangwa umuyira ahonga bwana tingahikire muchi akahakishia hakini abula heretrabo kusangwa bali muburya mahero ibaburya betaka na betra babe buga betwa babe buga met ahabanga bara bibikale baba katra na ubaburya nario umuyira akishia miaka meke omundu ane mwende byashia hola eba abaka mutini
7: neti miririwe
6: neti miririwe kosangwe na wakenda akavuria kesu ngako nari barundi shungi muri bake mutini omubitoroli nari neti miwo busana naki usana teho ba twama bebugacho na yenye nekwe kundi na indi muyira nario tukendi timani ngaba ibanga bula yabo ayira eri momo mutitula yechetaka tula yechetaka tukaya tukahumira kusangwa mutwana yeyikobo nari ahaka ahoka twakirenga hari hamabaneka omuluwa omulume imye birishiga bule yechetaka bama babe yamuherere mari yeyikobo nari ba abiri kohiyabu ibwa mayasumbata ati njono na berejera chetwa ati muna shire na uri chiri eche wetu abakubu hiva nuhiri. Mwabere kwa anje chambu kuna sengevi. Ukata kishe uri na chitakachetu. Ngoku uule ichi. Mwaba mwasube masareka. Katwa kirengi. Ndi oyo mwabu la nivambo. Mwama ribiana. Kuhi oyo aki ule ya chitaka chitakachika na ula. Nari ya chino anawute kukatwa kirengi kwa hirikani.
7: Mwabere.
6: Nakavuli muria pere hola muria teru. Ndi aka aluko golo lukawe wambu atrava wa nari nete hachishia veke kunde nero veke etuwa vuna hereta
7: tere kisa kisa ena mkwa rambia omolu tukale vule rabandu tukavye tukavwe rabo hava ahoche woche mahika kundi tuwe lisori avo tuwe lisori avo muna wire kumbi yevye tukale vula babi baka vene muwe hamba nare siya suba mubyo naribu wavyo ndeke kundi chihogo tukakanyirira kwenene
6: tukasatukanye
7: twaberekanye nabitwa ibyaberekanya abantu bangana kanya ari byebitwa kaseberekanya nololo muri tunge watu tena tata omuntu mu makayuka ola omubandu yana kande atari abya ambwali kwanzala kutsiali hunzawa kutsiali atamera kutsiali humawana na butuku kakabi ni anaona ini akani shebu ini butani ambu akanyerere ejetu kewachete tutore retwa shikala kundeke ngokutwa mikalahano etwa burabantu kachindu kahikire uliba wa kasikire itiba wa na karamurenza la yangabi alere cheka kumbera wa isiwe utaira yachi wa kumbera kwa chende nere tuti ehe iba ukandi byakashibire kuti wa wama kasebeka nere kuba waberi abya abyoriaria iwe sheye uria na ukande se nere
6: ukande se okese lusiye munja
7: ne hayo ukese ba haye kuti ukande sebeka yo haye we biguri ho kaseba iwe shibire kuti kasebeka
6: ndi ito tropu tawe noka ndi notu reba wa lomba lomba
7: yo
6: uka hiko kuhari duki wa yurutie viala na riba waa kendi ya babu kusambu baba wa nyamu ame nari eri nareseri bu nyamu ame rio tuchie kire setu chiweta chendo tulingu vise tulingu vingu
7: vula
6: setu weti hotu angaye handa tuti ngende handa anoche kusa kota ngende ira hundi na hache seke na nasi ya tawengu tuwa kuchina inaria monungo nungo nerio tuwa viribi ngu vingu vula tule kalomba lomba hawa sabiriri ni itwe nerio tukabwa tuti batahe emberi ya iyo kunono mokuwa na mahoa waka himbako hemu alangiranga ababu tawa kungaba temire situ temire kwa na hale hati kusangwa ukabu tukeshe hika homo ahanavi homo inyombo akaloika ako kitwe tunemubita biburi uji manza rinama hivye muloi ukabu tukaya strakala ya na hale ambo ayukabu tutakala ya homo enenda nari amasuwa bulangu vyoka haika umuji
7: kukabula
6: hera suba nari tukababu renyomu temwa nyomu chinia yiri ya chitaka mure kiri kiburia umame bere mama hikamo na bando sibe yakabate bambo nari umupime cyo tukarondo abajiometre aba geometre ni burehi nabande abamutsende cyeho baba avoka naho mulu twatuka ko tribunali esho bwa myabo no bubiria abo bakwa na ma abo makabona niwe yisare ekitake bakabambo ekitaka mosi mukana eki ahose aliba nuba mbubake ndembo mutu hasinga mutatu hambe na singa emunabe mera lakini munabu omwavoka yuwe matande cheho kusangwa abajiji abanu wena
7: kenda kukwena na yabo
6: ngendi ana bikushinga nario mwavoka wone watu leta maku franga singa ha ngaya hasyo mujiji nario akakohe dosie kweshingana nario mutaye uri chetwa chere muri achicholoko dolari makumi elfu makumi abe esho si nari emi omu matre ni ari ni mia kwase emi atwarana no mujiji yo sere nari eba muheri e dosie e yamabe kosa omu mujiji alu ni abiri dosie yo ndakenda nari yashabendu ani abere kuburate bo dosie ya uyama uminye kuwa biri singana lakini kaje luam ewasunge ya bere ese chere yage ya bere biaje mukwarambi
7: bakadunga
6: niba woma ikapo
7: bakadunga ayina lo ishano na maget ba byabundu arele bula tukabya eto na mabakaniria omuntu akabya behobahoba neye nye echi nene uria na hatho wewe kuse ini mabande akahubahoba achamboka yokumirako nari kwenene akakwambe nari bembe muna ure yakatwira ngoma bikwa embe kashalisha funga kagala karisha bambaka kaka salukare sare
6: bayu yokini na mata kwembe ndiye mwaka na bana byarere nao kwabiri kwa kapa onde Kwa sangu wa hetu chiria, meri onturio moka bono.
7: Mulio mokongo tia.
6: Kabri ya mekanga.
7: Mata shinyiso ichia. Ni wambo mure mekanga ati.
6: Mekanga ati.
7: Iyo kongo tia.
6: Meri okwa mbeno. Tukaya ndengome yena mutu buwa kwenye mti. Kiru, kiru, kiru. Na upoka enduka tiko.
7: Kiru, kiru, kiru, kiru. Kelu kelu kelu kelu kelu kelu
6: nare waya waya ibaramo ngenda mo ah auto maika
7: nare abake kulubama bishigala buyera bali murende buka zibake utyari ya hengera abanga ya seba
6: nande bakabala bakumaduka kwi bakahaba kwa marime amamete
7: muriru yambuye yetima yejo
6: eh go oh nene kwi rimete nare abi alivya sulama biti amamete amamete nakari
7: ni muriru
6: na che watu ka byatu ka bakahambo abi ame ukwa wasunga ba me bakasa nare bahabwen eba habwen ngema ambumuke kono yoria ambumuye mumuye che Nada tachibuwe nari eva kukovolo po machigona eva muha
7: nai ni yari
6: ni yari kusangwa nemu kaku niwe bwami lakini kasengemu wakamu simambo iba goyo si watu hacheta kachin
7: watu hera rimare
6: nari eva mutsumbera munabwire tunamwesha tsumberu
7: acheli amurero bakaba kashinganiki
6: Nari wa bulangu kende shi ya kishung na shungu tukavulash.
7: Ukele mukendi shi omubare wa ekuti bi
6: ebiswali.
7: Ebiswali.
6: Na minyata ta
7: ebiswali na vinganda. Mhm. Kwendi shi alusha ya sare mote.
6: Ari tetu.
7: Na misabera ya bere ho mikundu sabera.
6: Mutu ganyera.
7: Tuanyerana.
6: Ha batu ganyera.
7: Inga.
6: Aba kabula ye kitaka. Nari ambushi ikandi shi Siwe ndilfunga kwa niri ya wana reo. Nalisha ya horokuchi.
7: Ndiyana tuka kwa. Kwa mabikani tuka kwira. Ni wambu. Tuka kwira ni wambu. Nzala yetu. Yika. Wakali asho nzakano nyesa. Babi hana. Babi nyoma. Babi nyomi. Basi wenye. Nariyo. Watu habipo purovesa. Habita kwa chendu. Ambubo. Tuwa mabu wala wa singa. Nari mwanyomaresa. Washe luaho, mwabi nyomarana, enza kano nyisa. Iya li chugu chushi.
6: Nariyo, achonga sondibuwa, nga kuraba meretri. Inyo bame, musuba ya bandoba mo, omobo uuma. Mukendi ya mwabisu ya bandoba omobo uuma, naba si tribunali wakende bulana, wakende ya bakasya jaa iyo. Nariyo, eche wochi kasu bulo omotahe tahe. Sete subalo mumba mutse tuka kuhumba tuka kuhumba harere mukandi ya moyo wa mutse wobyo wa ewa inyaba kama mwobyo wa abakama baba banimulera omukama no wunda kwetyo munda no wunda ninyaba wundi mana buraba bate ye
7: okay
6: ituli baso kibenyu tunaba shimibere
7: mhm
6: masa tukabarekaya Nari inyo basuchi imwe tuleke twaba kama twaba ambonu ya rerwa ba oyuba kabe ko lohandu luna na lwa bunu kwa ukata shara ngero ko lu yubza
7: oyu si yo wana twa no si yo wana hu karar mama ta sheika moch
6: nari abangonda baba kendi aba bitu bambi tu banda ni twaba kama ni twaba kama itwa bandu watu inyo bame fanaenda tuna mubaha sio ngemu Mhm. Waiko ko wetu itwa ko hembene twa tukuka watarana muria. Tusubanemo.
7: Tusubanemo na soberana omolwanzo lobotata kuluna bomukaka.
6: Nawe kapanza.
7: Mhm.
6: From erifwa verbia kapanza. Twama be panza chehu kusang tuli mushishira babiri himbana byagandi situesi.
7: Kuna byaganda bakandi ababihimba. Rebakeni tashia bimbana iba biguri kyoshi.
6: Ahake ho bakere nimba rinuba ke himbavyo ne plastike prestige.
7: Prestige.
6: Kosanga bakandi amanse babiri himba cyagana. Nari ate mwasa hanu. Nari aria tuka pima hari ukende nge ku mukuluko.
7: Mhm.
6: Pima hari umbi mukuluko. Na upima hari umbi mukuluko. Akaye kunhorerako Shia shingo kwa na mwesha irabe tsekulu. Baka shi shigala haya.
7: Ndi wama tashe nyebucha. Banga tashe alevore rekwa nana. Achi ogocha vire gulu. Averu veru mwa nasa amolu we misiri. Avataba karema. Abiyaje vya veru vya vebola. Bamba baka uriya haro ya vuhyoshi. Baka yandoko vyele kwa hali Yosefu mabegona. Nereo namu newire seba chivote yobwikalo. Baba bakaga ngango kwa chihugo.
6: Ah, bando bana na muba guria marima we misi.
7: Misiri muba guria. Namu ne gure se bachere yo. Babu bakaga ngangi.
6: Nari babere bya karereta. Nari ne nyu eri mama mutitula ya marema. Tukendi atwa bya karereta tukendi atuka kenzenga bahe. Ndi tuke kenzengerwa no marema wo. Eyo tukendi atuta tukalola. Ibe tusubye nyuma. Ah, ehe subye wabo. Kosangwa Nabo bakasa la bashingire no iba mabelo hera yoba yoba yoba bya
7: abo karereta wo mabinyubucyabo namune wire bane murereta se bakiwite yoba ngashube misiri amba bakayata abawa inye cyaharo kikawula wamo nabya yabanabya babya yoba kalisaya namu basaba katukwa menyuma nayo mune wire bakarereta
6: ndini bare ne karereta
7: ee me kinya karereta ese wabya mucyo Uwe ni kereo oko wenye oko wetu oko, oko mahero wetu ayo. Mwere wangabiyake haka kanya, muka mune mojage mula, muka yesunja, ayo muri alaba, muka yesunja, nari mwana shareta iba engemu. Nam, wabi uli okeeta shatu ala, engemu kenu ni mutu alira, yon. Na wabire ilua wabire vya karereta. Na wakani ka yomundu, ahone wabore. Nari wakwe yao, wana mutu alira engemu. Arekuwe mulele, ayobali ya lababa kachimba chimba baka rema baka nuya, nama kati biharo. Nao, uwe mulu wabia karere tatapi.
6: Kareretiri.
7: Kareretiri. Nereo, situ wangima nao. Chachi kareka mune wire, abandu, uwe yukunyira mwe, mibili mirebe, nao mubili ya kaho, amundu wakabia, amibikira, atu wa motema, sole shasonga mwanyi. Naba na baobetse kulo se barisha sunga irimana naba tata kulo se barisha sunga irimana lakini yabakimana hayi we karereta
6: nari byo emebere ye munawire ye yana mareka eshombo kosya byenu shitemeshiri akitakana cyo kikana hetana eshia honda akitaka cyave hetana
7: eh
6: nari bi amukene wolwe kucyo nari ni hwako Batari
7: ya warekere.
6: Kunde, echetaka chochatubuta. Echetaka chochikatulisa ya. Echetaka chochikatubeka. Chikabere kina tuka hati ya. Tukendi hatu wapibia tuka hawala baka tutimia.
7: Ayo.
6: Engebe yetu. Yanamashi niki tuketu komorero. Yesu siari asa. Nariba kutimia. Wayo momorero.
7: Tukaya yoso mumurewa wabe na walu suferu.
6: Nere tukesha yomu walu suferu, lakini ito dituka, au wetu wetu. Itwe itwa nero wetu.
7: Ye diabolo akahu bahubu.
6: Na yalero anganaga na vye munawiri ya kamukanya rega. Enewe remora keyu walu ana.
7: Ndikuwa anamusia vya bande. Kondi ya masia vya kirati kwa taa. Matu bande kirati kwa taa. Bobo mundu ka bari ewa songo mundu ni aye ka kokobula mbubu sha utene wewe yuwene no yonaye tukande muyira tutse akomite kerere ya mabiamu
6: ndi tukite sia bua ndi bietu ne mbubu ndi akabya bibate kwa mabi mbubu yuwene ni akarona teke ula yacha nari ni ni agana chihanda ine na chihanda chiguma nari ni agana bokwiye Kunde akendi yawe ganabo babe yipanza babe rereta babe ya karereta Neri ati nyoba geometri mwesi mupimia Omu geometri akala vya ya kako baki wako Neri ati mbabenga akabe kwachi Siareta kwa na efra kando wabere mora ya shufranga esi kamu nusaye kupiro kwa yara haka yepi meritirakacha kandibu wa mwa chitakacha wa mwa esi ambu shio parisa
7: Merekalu ni shuwe akalu ni uliashi ye konekaha hakeni anamo gena Aririyo uliashi uliashi aloka wabi uli wabalangu kaita shinjira hawanda kundi wabere mwa chichoshi diawe acho ne kwa nana amuntu ameweka aka wamewe oburikirwa uri oburikirwa tamyenda siyuta na
6: enda ni hemora
7: ni hemola
6: ya hemuri mwenye
7: ndivika bya monda kandi bya shaturukaram ndio tukaba tuti abure mundu anata shiyu tuyibulaye tureke muvo ho ko abyetwa ba matatu abya matatu korera na wa Famata ganza otwo mota uri nare aji siya totalo rako aya kikira rakitwa tukabale borera